0: nan kok iyo.
1: Kon nggih, Mas.
0: Mbak Yu. Sesomang mriki meleh nggih, kula tumbasi terus.
1: Lah niki jujule, Mas.
0: Alah pun mriku dipek.
1: Kon nggih, Mas nggih.
0: Nggih.

0: Kowe apa sih do gelem tenan ta, Mbok?
1: Sing nandur kacang dawa-dawa kuwi sapa entek?
0: Muntah kok ringkis lho. Ning andane aku iki aku. Ora nak gawe ngene. Kowe gelem ora ngladeni aku sak sung sampean wae, he?
1: Mantep, aku wis ana sing duwe, Kak.
0: Ah, gelem.
1: Ambamu.
0: Ah, sintik wae. Mumpung aku isih gelem lho, Cahayu. Yen aku mah ngujur kowe. Yen kowe mah, ra iku tak dalehke ngendi yo.
1: Ya salahno kono wae, Pak.
0: Lah. Apa soal bono? Yen bono aku ngih. Apa soal duit? Yen duit, duit iku lali jamur kabeh kan. Yen duit entek, tuku ngono.